0: na store negu obi si papa store na me tene papa he me kwae ntade o ma etwa mu ehye nya papa twae twade papa o ma kwajiji ni obi na kwaji aduro amen ni obi na kwaji aduro bra na ye shed ni o ma e koso etia last week na me kan o say wo ma bi o ba ma oton oton leda oton leda oton leda e wujum leda de yempaboa wasi ya toka ma o customers o ko fa leda e baaye ana ni yonku a oton leda be wura ni stom no e wo leda si de fe o ma bi kogu mi hoye ana o si na wo leda bebrebe egu o be sa be jimi leda aye dey ana o fri o ko e enu anu no o ko store o te wa anu oda ote stoha na oda he enio ma ho enti sa wo ye adwuma ne wo ampa bambo wo ye adwuma ne wo ampa kwankyere bi a ebebo ho ba ya obi be gu adwuma kɔnanim obi be se adwuma obi be kata wo adwuma so ye nto one day anote menka ano bae bae ya kwankyerema nam se meba wo store ho no brabe fami dasi ni yanko no so what ti yekojina zura fm ho no wa no bae na obefai ti ye kwa na mete ni bi se memani ni manim one de okame ho ni manim sofo baako ano mu di manim na bi di echi ye wura ma ye kwa na mi hu se moti ababe dimi ni won tem edimame nechi ye drew sto biana moti na wura sto honom na moti na sa pii ni oko wura maame ne sto ho na mi jina sto nani ni wa drew ne sto ho no jina ne sto no ohwe mi ana mi tutrin ye na mi call sto mi drew ho ana mi busa ne se store na mi jina anim no oni store wura na ifri ano se ya papa me se cost ni fri ho o se ya papa me ko fa leather buy oba se me mani bi nton ifri ho no papa ye ntoma de me caster me scrap papa wo ma ana mse mate me bom pa yi na mse enwumre opon a unsia me enwumre ani e call store ni e kwa yade e wo honum anopa wo kwa ko bie ni store so bie ni store abu odi kan apa free me your crab black
1: hey
0: boom ki
1: o kra ni pie wait is to me na ya tware we
0: o kra ni pie free store honum o so o te wa na we ya ba ni customers eh na de o ko hin wase mi wo he ya me nko baby o say na sa na ano me ba ba na uni ha
1: we
0: o so mo mo boys o mo yem pabo ho no boys nsina ade mo sori awada obi ba ha e be de wahu
1: wa
0: nsi munnim die asi
1: munnim
0: die asi
1: we
0: wase papa me tonu yo ma da na na me nwa
1: ah papa bibi e
0: fiwo wase me ntor die sada
1: bibi e pie fiwo ntor obeto
0: because bibi e pie fire ya kata ajuma ne so ba wote wono mo ese me die me nko ba bi ya media men cover bia sister wajuma ni be
2: and I'm sorry I'm gonna die
0: my sorry I'm
2: gonna and I'm sorry you be
0: wajuma ni be gu
1: bia wuti ya come problem
0: wajuma ni be gu
1: bia wuti be bia
0: wajuma e be gu
1: eh
0: yeah all night na sorry nya sorry be eda na na da for
1: ah onwa
0: no da for mon
1: onwa
0: wo yare
1: wo yare
0: o be pa kwanche o ba be ya kwanche
1: o be ya kwanche
0: all night ni wa sabe
1: pe wa sabe pe
0: na odi atina ho
1: hwe enema kuso uso skema
0: na se uso skema na se
1: e gima ko ni skema.

0: Okwa ye juma banu waposu nu waposu wisisi. Weje uhu enye upi sa hun sa diye chia. Ube tumi akwa juma ni. Grow fine about ointment. Ebema wasobe. Na wanso wako juma. Enu inti bomodi ya na eko pharmacy ni heba sho biemu. Ube nya grow fine about tonic. Grow fine about ointment no ebe. 0244-596532. 0244-596532. Ni na ye ye t-shirt printing ni honi ye meni na no. Woba GGP images ya. Ye be ye ni na kama kama edi amao. Wada uruma bomodi ya na efreyen. Ewa 0500-411538. 0500-411538. Na abe mwen ye wa apremodo. Apremodo. Ewa na chese wonso. Ube mwenu yen Apollo Anaji Road. Takra de ewonso. Ube mwenu yen ti wudye. Bomodiana efreyen sisia. Freyen sisia na yentumi eni enkomo. Okay, Nana. Okay, Papa. Papa,
1: Hey! Tu as to marry.
0: Yankwa.
1: Nana, Iri. Some kind of night I'm coming. Eno ata your tongue one
0: Oh, okay, ata.
1: Nebano.
0: Nebano.
1: Eh, akwalana oneno. Onon so say, nin tu mami yinu. Yenfa ma yinu ya bay. Na, onfa, empa mufra. Na, ta anka san so so. E di 100 cedis.
0: Okay.
1: Say, yenfa anka hon.
0: Okay, agree.
1: Nti, ina ata,
0: Okay.
1: Ntio na tanya mi nyira so ohunu oni bie mobo na ewurade nso hu mobo na o ma to renchem sebi ento da ewurade ho den emra wo dwuma so emra wo ma so
0: amen
1: na emra wo brabo so
0: amen
1: so odi sidi a show bia no
0: okay
1: ma enura na ye yenu aba dan na na ye kan ato rentem a ato no enura me mi koduru fie na nsuo to Enti nsuo gwame ansan ti mentimi amfre wo mumbu. De ye kan se tiefo nra ye da masemu am responde ye. Munsuo muguso eye. Ni ye ka se aka na wo twe be mi nu. Inurumpo na urade asue no. Enra mi kofia na na me dwene ayi. Ni ye dwene ma amenu ho na na a kia me se and still crowd boss se enkola do kura su ku ko mu ntade o mbe ko su na
0: wen. Awen.
1: Omu suku bag, omu books, bibia. Ade na esi no, affecti a whole family. Affecti a whole family. Enti, emwana gana fone, yuyasi nina bebi amonti akuma, enkebia yebua yenu yaban, a whole family, ena yebua wonsa, yebu omejine yi. Debi amekase, uti obidi anuwa tuudi efenyina. Uti di atu obia. Uudi anukra wabe buna reketua. He say, sa aturenche mi, adi e di nipa ba form prekope, enu ame kaya, mi si jashishie, eni yariye.
0: Yes.
1: I jashishie, eni yariye. Yariye bibe timi ya bo, sika daima, e japadia wape guwe nina. Yariye bo anuma, ansana wapa toni, si ya sani yame ni nina ashe. Afena na wo san fefe. Na nukura wane so, muamu asa apenje biyo. Enye izi, eni jashishie. Enti dia wo ye no wo ya ma urade wo nya manipa wo se me yare ye wa ma hwe me da afiase wa ma hwe me ekom de me wa ma maduane me da de ja wa mframe ntoma enu ne yaduru so e wo ye nu adan